Pazuka igbe te yura Besen we kene yaki suno baninu na Besen garwa si bakuro bu no baninu na Dura toko nu kuro nu no baninu na Besen dege kosune suno baninu na.